Maxsus iş qorulışış praktikisi boyunca xizmetçi qobul qılış yığını ötküzdü. Yaşanğanda kütünüş aparatı Taycan ailesi, Şanghay şöbe şirketi, Adem küçü baylıqı baş nazaretçisi, Mao Caci muhbirgi mındaq dedi. İlgiri men bu Ali Mektep'nin muş kəsbide bu yıl tuncu karar toluq kurs okuqçılarının okuş püttürdüğallıqını bilgen. Amma şu günü nəx meydandaki keyfiyat menin oylığındımı bəkirək kızıp getdi. Karxanala təminligen iş orni və pürsti şu kəsibni pütküzgən birinci növətlik okuqçılarının sanıdın xeylili köp idi. Bu kəsibnin Ali Mektep'nin birinci illiqidin Ali Mektep'nin üçüncü illiqigici bolgan okuqçılar və ammivi başkuruş. İctimai xizmət qatarlıq yaşanganda kütünüş kəsibidin başqı kəsiblərdiki magistrlarımı qızıqıp təklif qılış yığınıqa qatnaşdı. Şanghay kuruluş, Texnika daşösi başkuruş şüyanının mavun başlıqı Lo Juan muhbirgi mındaq deydi. Tuncu növətlik toluq kursunu püttürgən 32 okuqçı işçide. Ayrım savaqdaşla çət əlgi çıxıb bilim aşırış. Kütünüş sahasıdaki bilimlərini davamlıq ügünüşünü tallıqandın başqa. Köp qısım savaqdaşla yaşanganda kütünüş sahasıgi kırıp xizmət qılıdı. Şendun kızla şüyani cemiyet ve kanun şüyani kütünüş mülazimetini başkuruş kesbinin okutkutusu Çin Lijun'un tonuşturuşça. Tuncu növetlik toluk kursunu püttürgen 64 okuguçı işçi de. Birkaç okuguçı hükümet işi ya ki kesip atlap, aspirantlıkı imtihan bir işini tallıgandın sır. Kalgan 90% okuguçının yaşanganda kütünüş kesbide kelişidin ümit ba. Yakında mektep, İşqi orunlaştırış boyunca hoş tallaş yığını ötküzgen bolup. 35 karxana xizmetçi qobul qilishqa qatnaşıp, cemi 400'dün artıq iş orunu bilen təminligen. Nəx meydanga təxminen 300'ge yakın okuguçı kelgen bolup. Yaşanganda kütünüş mülazimetini başkuruş kəsbini pütürgen 60 netçi okuguçıdın başqa. Yani şu kəsbinin başqı yıllıqıdaki savaqdaşla şundaqla sağlamlıq mülazimeti və başkuruş. İctimai xizmet kəsbideki savaqdaşlarımı qatnaşqan. Yeni kəsiblərini tərəqqi qıldırış üçün dəvir bilən tən ilgirləş gerek. Lo Juan muxbirğa tonuşturup mındaq dedi. Şanghay kuruluş texniki daşösi 2010-cı ili ətrafıda yaşanganda kütünüş mülazimeti tədqiqatını başlayan. Olub mu yaşanganda kütünüş kapalıti jəhətdiki tədqiqat bir qədər pişbitilgən. Bu, yaşanganda kütünüş mülazimetini başkuruş kəsbini təsis qilishqa asas salgan. Yeni kəsb təsis qilingan dəsləbki məzgildə ornini eniq bekitgen. Yəni, ammivi başkuruş türü aslıda, sodu sanayət başkuruş pəllərinin xaslığıqa tən itibar berib. Üç xil ixtisaslıqlarını yetiştiriş, yəni birincidin. Kütünüş aparatlarının kəsbi direktorları və kəlgüsüdiki yaşanganla sanatoriyasının başlıqı. Yaşanganda kütünüş büroyinin baş direktori. İkinci, mahalle yaşanganda kütünüş pilallıq uçisi. Koçu iş başkarmısı ya ki mahalle kütünüş aparatlarda kütünüş baylıqını təksimləş və əlalaşdırışqa məsul xadımla. Üçinci, şəxsi kütünüş məsləhətçilik məsləhətçiləri. Yeni kəsibki iltimas qılıçdın burun. Lo Juan təkşürüb tətqiq qılış cəriyanıda məxsus kursunun kütünüş mülazimeti və başkuruş kəsbidə mülazimət qatlımıqa texim əhmiyyət verildi qallıqını. Asaslıqı kütünüş aparatlarına yüzləngən pərvişçilə tərbiyəlindi qallıqını. Toluq kurs yaşanganda kütünüş mülazimetini başkuruş kəsbinin asaslıq nişanının yaşanganda kütünüş aparatlarının ticaretini başkuruşunun hüddüsüdün çıxalaydıqan ixtisaslıqlarını yetiştiriş şikayeligini ilgiligən idi. Şuna 4 yıllık toluq kurs tərbiyələş planı da. Okuqçılar yaşanganda kütünüş aparatlarının kursluq məsulatlaşqan ticareti. Uzaq müddətlik tərəqqiyat planı və alaqıdar siyaset qatarlıq cəhətlərdiki bilimlərini çonqur igiliş gerek. Çin gün gün tonuşturup mındaq dedi. Şendun kızla şu yani 2015-ci ildən başlap yaşanganla mülazimeti və başkuruş məxsus kurs kəsbini yolğa qoyğan bulub. Her yili 150 etrafıda okuguçı kubul kılığan. 2020 yılı yaşanganda kütünüş mülazimetini başkuruş, toluk kurs kəsbigi iltimas kılıp təsdiqlangan dinkin. Devletinin aldınkı qatarda turduğan toluk kurs kəsbi kuruluş noktası ictimai xizmet. Sağlamlıq mülazimeti ve başkuruş qatarlıq kəsiblə bilen sağlamlıq kütünüş kəsbi topu kurup. Pəllə girəlişib getiş, rəqəmlik energiya beriştişin turup,
Шәндің өлкілік заманыви кәсіпі шүйәні сағламлық күтініш кәсіпігі тайынып. Ишләп чықыш білән оқытышны бірләштіріш вә ортақ мәвжуд болып тұрдыған ұқсаслықланы етіштіріш әндезісі ұслаатыны үзліксіз күчәйді. Шәндің өлкісінің оқытыш нәтидісі мұкапатығы ерішті. Әндә ұқсаслықланы етіштіріш сүпіте үзліксіз өсті. Шкінті, тәрбиеләш лайысыны түзіш жәәтті. Шәндің қызла шөйәнінің яшанғанда күтініш мұлазыметіні башқұрыш, кәспі өмекі іш орны тәліпіні чонқыр тәтқиқ қылды. Ехтияжны асас қылышты чонқтұрып, оқыш пүттіріш тәліпіні айдыңлаштұрып, ұқтысаслықланы тәрбиеләш лайысыға үзліксіз түзі түш кіргізді. Чин Баужун мұхбір ғамындақ дейді. Бұ кәсіпнің оқытқұчыла коллективі башқұрыш үлмі. Иждымайы қызмет, джунго тибабеті, пәрвіш. Емеклік озықлық құрылышы қатарлық сахалы әдін кәлген оқытқұшылардың тәркіп тапыды. Күтініш кәсіпінің тәрәқияты интайын тез болғашқа кәсіпнің ехтияжы үшін. Оқытқұшылар коллективі яшанғанда күтініш қарханылары вә ілім саасыдекі мұтәхәсіслер білән ұзақ мұддәт пікір алмаштырды. Яна мәқсус курсны пүттіргенден кейін яшанғанда күтініш қарханыларда оттыр қатлам орнын ішқашырған оқуғычыланы мәктәпкі қайтышқы тәкліп қылыды. Көпчілік қайты-қайты кеңішіп, кәсіпі тәрбиеләш лайысыны тәңшәйді. Чин Бэнджун мұндақ дейді. 4 елда бір қетім тәрбиеліниш арқылық. Күтініш мұлазыметіні башқұрыш кәсіпі бір қадар мұқым басқұшқа тәңшәлді. Кәсіпі алахиділікі жәәтті. Біріншіден оқуғычыланың әмілі иқтыдарыны етілдірішке алахиді әхмиет беріш керек. Өлкі дәрежелік тәжірбе әмілі мәшік мәркізі құрылды. Бұл жәрянда оқуғычыланы басқұшқа. Темығы бөліп, қархана әмілетігі етеклі. Әмкарлық қарханыларыны түр еліп, дәрс ханығы кірішке тәкіп қылыш. Ишкінчі. Халқаралашқан нәзәр дайырыны етілдірішке әхмиет беріш керек. Германия, Япония. Австралия қатарлық мәктәп вә аппаратла білән көп қыллашқан әмкарлықны қанат яйдырды. Үшінчі. Оқуғычыланың универсал сапасыны етілдірішке әхмиет беріш керек. Мәселен, сәнәт сапасы, әқіл сапасы, сағламлық сапасы қатарлықла. Біз оқуғычылағы яшанғалланың мұ мәніві жәәттің тұрмыш күзәлдекедің бәхірман болышыны өз ішіге алған әрхіл ентілішлерінің балығыны ейтіміз. Бұныңғы қарта бәзі яшанғанда күтініш қарханылары бошлықны интайын күзәл қылып, лайлы әләйдіған күтініш құрылыш инженерға мұқтаж ішкәлдегіні көзді тұтып. Гүл тізіш, чай сәніті, әттатлық. Әдебиаттың озырлыныш, қатарлық, талланма дәрісіклеріні тәсіз қылды. Чин Лиджун мұхбір ғамындақ дейді. 4 елдің бұян бұ кәсіпке құбыл қылындыған оқуғычы саны елдің елғы ашмақта. Кәлгісі де. Мәктәп, күтініш мұлазыметіні башқұрыш, магистр нұқтысы құрылышыны үлгірі сүрішіні үміт қылыды. Бұ бір тәрәптің пән системісіні техімі мүкеммәлләштіріп. Оқыш күттірген оқуғычыланы нишаллық аспирантлыққа имтихан беріш имканиетігі игі қылыды. Яны бір тәрәптің техімі көп. Техімі юқыр дәрежелік кәсіпі ұқсаслықланы етіштіргілі болуды. Яшанғанда күтініш гүлініватқан кәсіп. Яшла бұ жәәтті махаратыны намайан қылсы болуды. Кәлбісідікі кәсіпі план үстіді тоқталғанда, Шәндің қызла шүйәні күтініш мұлазыметіні башқұрыш кәсіпіні пүткізген Лин Жахуаның нишанына айты инақ. Бахалаш яшанғанда күтініш мұлазыметінің мұхим халқысы. Мән бұ халқығы чонқыр чөкіп, лаяқәтлік бір яшанғалланың ұқтыдарыны бағалығычы болышыны үміт қылымен. Бұндақ болғанда кәлгісі де толық вәзепілік, яки қошымчы вәзепілік бағалаш қызметі білән шұғылансам болуды. Бұ кәсіп яшанғалланың ұқтыдар дәрейдісіні өлчәйді вә бағалайды. Яшанғанда күтініш аппаратларыны бағалайды. 4 еллық кәсіпі үгініш вә Бейджин шұндақла фуджиәлләдікі практик тәжірбісі болғашқа. О, яшанғалланың ұқтыдарыны бағалаш ұстысы кәсіпінің кәлгісі базар ехтияжы техімі чоң. Техімі қилыплашқан кәсіп деп қарайды. Лин Жахуаның сабақтышы Лю Шухау ғазыр яшанғанда күтініш мұлазымет орны болған Тайкан айлысының Шыңдауда еңідің тәсі қылынған орында практик қылып атыды. Бұл жәрянда о іш орны мәдәни көңіл етіш пағалиеті ұстысы. Күнділік тұрмышта яшанғалланы етекләп,
Türlük paliyetlerini kanat yaydırış Katarlı hizmetlerine mesul. Liu Shuhao ilgiri Yantay'da gayri maddi medeniyet mirasları kağız kıymesini ügengen. Bu artıkçılıkı tayinip, o yaşanganlar üçün kağız kıymı dersle sıkıldı. O mındak dedi. Meningçe yaşanganda kütünüş kespi gülünü vatkan kesip. Terakkiyat istikbali yakşı. Mening kısqı müddetlik planım sağlayge çonkur çöküp, tekimi köp maharet ügünüp, tecrübe toplaş. Otturu mezgillik planım bolsa, saha terakkiyatının ihtiyacı asasen. Başkuruş vazifesini üstümge iliş ve özümünün kollektifi bağ buluştun ibaret. Maarif sahası da cemiyette yaşanganda kütünüş kesbigi bolgan tonuşunun çonkurluşuğa ergişip. Yaşanganda kütünüş mulazimetini başkuruş kesbimi tehimi köp okuguçlarını imtihanı tizimli tışkı celip kıldı. Lujan muhbir gamındak dedi. 4 yıldın buyan. Kütünüşünü başkuruş kesbigi kubul kılındıgan okuguçi sani yıldın yılgı köpeymekte. Birinci arzu bilen kubul kılıngan okuguçlarının nispitimi aşmakta. Aldıngı karardıla her bir septin çekinip kaytıp gelgen Ali Mektep'nin ikinci yıllıkının okuguçları bar idi. Mektep kaytkandın kiyin pul muameli kesbidin kütünüş mulazimetini başkuruş kesbigi yüt geldi. Çünkü ula bu kesbini bek yeni yiz kıldı. Şundakla yaşanganda kütünüş işlerga tövbe koşuşunu oylaydı. Lojen'nin karışça kümüş yaşanganda kütünüş dolkununun yetip gelişige ergişip. Kütünüş kesbinin kesip zenciri tehimi uzraydıken. Alaylık, istimal boyumları cehette. Yaşanganla ayığının tez setilişi bunun bir misali. O dershanıda savaktaşlarga kelbüsü de maal. Medeniyet, sayahat, pul muamile, sugurta, davalaş üskünülleri, rakamlık supa. Turalgu öylerini konuraşkı maskeledigan kılıp özgertiş katarlık sağladı kütünüş kesip zencirdeki her bir halkıda hemmisi de yaşanganlarının ihtiyacı boyuca mulazimet kılıç boşluğu ba.

0: Sen bugün ananızga ünlü dağ nömer etip berişke vaqtınız çıqa mı?
1: Men yığılıştım. Qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bitip qaptı qo.
3: Zukan dep qağılı xili boldı. Əsirəp qanmısın dep sizi demigeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turımız, amma Künləb-künləb vaxtımız udul gəlməkdir.
2: Ata-anımız bilən tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
5: Apa, siz sılı oynayan vaxtında mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anımızdı siyğınışqa vaxtımız udul gəlsin.
4: Dada, ana, biz kəldok.
6: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyk təstisə, bəzilər turmuş bəyk çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
7: Aran 300 gram kilidigan yürükimiz minutuğa 5 litr qan yetküzudu.
1: Oltırğanda rahatlanginimiz bilən bəl umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
8: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
9: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundğa 3 milyon qitim parçalanıdı.
10: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
6: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
7: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
6: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
11: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
12: Мен таллам, мені, секунд үшінді тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
12: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
9: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
7: 90 жылады туғылған 3,10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым